0: концертіміз жақсы өтіп десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ба, қайыр? Ендеше көрейік.
1: Аста!

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

Сабрина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнәттен бітірсіз ер. Ағайын шыма көңілдер өтірші ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, біз осы тек қызылмай, үй алмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ба қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен осы бәрімізді білеміз құлайды.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Марина ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсін. Ағай, шыңға көңілдер өтіріңші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда.